0: sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Europos dienos išvakarėse šiandien nuo 8 valandos bus laikomas Europos egzaminas. Jo metu dalyviai turės atsakyti į 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais apie Europos Sąjungą. Kasmet egzaminas pritraukia iki 70 tūkstančių žmonių. Šiemet jis veiks jau 17 kartą. Tai šalia su Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstijų taikos derybas Maskva skelbia stabdanti. Kremlius tvirtina, kad tęsti derybas, kol Ukraina neišvedė kariuomenės iš jos kontroliuojamos Donbaso dalies, esą yra beprasmiška. Kijevo teigimu, tai oficialus pripažinimas, kad Rusija neplanuoja baigti karo. Išlyginti Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą šiandien sieks Kauno Žalgirio krepšininkai. Kol kas po trijų serijos rungtynių kauniečiai atsilieka nuo titulą ginančio Stambulo Fenerbahčės 1-2, bet ketvirtos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą Kaune. O bendra šiame sezone sužaistų tarpusavio rungtynių rezultatas yra 3-2 Žalgirio naudai. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Klausykit, kalendorius kaip kalendorius, viskas su juo tvarkoja, viskas ok. Mes turime ką? Gegužės 8 ir plus mes turime penktadienį. Bet, kas yra labai smagu, įdomu, kad priešais mane sėdi Vaida Zakarkinė. Labas rytas.
3: Labas rytas. Aš galvoju, kad nuostabi yra, žinai, pradžia savaitės penktadienį.
2: Ne, nu tai smagu.
3: Kodėl darbus penktadienį tikrai žiauriai.
2: Smagu, kad žmogus, žinai, atsikelia ypatingai anksti penktadienį, nes penktadienis gita laisvesnė, lengvesnė diena arba rytas. Žiūrėkit, viskas yra tvarkoj, mududu, vyriškas balsas, moteriškas balsas, arba atvirkščiai, sukit kaip norit. Bet Danielės šį rytą nėra ir man kas keisčiausia, kad aš apie tai sužinojau, turbūt buvau pamiršęs, vakar laidos metu. Ir man buvo toks, žinai, ką, kaip, kur, kodėl, žinai, jo, sako, tai išsakiau, sako, su Vaida kalbėjau, viskas gerai, į Ameriką išvarė žmogus. A tu tai žinai?
3: Aš dabar pavydžiu.
2: Nes jis supratė, šiaip tarp mūsų kalbant, į Ameriką važiuoja dažniau, negu mes, aš važiuoju tarkim į Klaipėdą, man taip atrodo, žinai, tai ten, tai tas sesutė ten gyvena, ten įteikimai diplomo, dar kažkas, aš ten Amerikai net nesu buvęs, tu tamsta esi?
3: Nesu buvus ir aš
2: svajonių.
3: Jo, viena iš tų, žinai, sarašų, norų sarašų, oi, aš dabar.
2: Nu nieko, kažkas barbena, bumbena, neįsileidžiu.
3: Gan viršui ten tam norų sarašė, bet suprantu, kad čia ir biudžeto klausimas, ir laiko planavimo klausimas. Bet žinai, čia lengvinanti aplinkybė, kad jos ten artimų šeimos narių yra, tai matyt, prisiruošti yra paprasčiau.
2: Nu, bet žinai, galima gal plaktis į vieną krūvą, kažkaip labai ypatingai susidraugaus.
3: Prisigiminiaut?
2: Nu, nuvažiuok. Nu, susigiminiaut, nežinau, ar ten būtų arba reikėtų. Žiūrėk, viskas tvarkoj. Mėri klausytojai, labas rytas visiems dar kartą. Turim penktadienį, kaip ir sakiau, duetą šį kartą kitoks. Beje, ir kitą savaitę jis bus lygiai toks pat, koks šį rytą, Vaida ir aš Simas. Tai linkim visiems, ką, gero ryto, penktadieniuko tokio malonaus.
3: Važiuoju.

0: Mokslas šiandien.
1: Gera žinia plokščiasnukių šunų mylėtojams. Tiksliau patiems šiems keturkojams, buldogams, mopsams ir kitiems. Tikėtina, rastas būdas palengvinti jiems kvėpavimą. Vieno Austrijos universiteto biotechnologai po 15 metų trukusių tyrimų paskelbė, sukūrė preparatą, kuris padeda plokščiasnukių šunų kvėpavimo takams išlikti atviresniems. Dėl plokščio snukučio šių veislių šunys yra daugelio žmonių labai mėgstami, tačiau ir labai jautrus kvėpavimo ir odos raukšlių problemoms. Jiems būtina nuolatinė higiena ir dažnai nuolatinė veterinarų priežiūra. Jau nekalbant apie tai, kad šiems šunims nuolat sudėtinga paprasčiausiai kvėpuoti, jie nuolat šnupuoja, kriuks ir knarkia, net nemiegodami. Tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 tokių veislių šunų patiria kvėpavimo sunkumų, o maždaug pusė dėl to turi rimtų sveikatos problemų. Naujo vaisto kūrėjai, sako, panaudoja tam tikrus neaktyvius toksinus. Preparato suleidžiama į poliežuvinį raumenį. Jis didina nasrų raumenų tonusą ir palaiko atvertus kvėpavimo takus. Mokslininkai sako, kad jau netrukus šio vaisto bus galima įsigyti veterinarinėse klinikose, tačiau kada, kol kas neaišku. Tad specialistai turi kelis patarimus plokščiasnukių šunelių šeimininkams, kaip palengvinti šių augintinių kančias dėl kvėpavimo. Visų pirma, jiems reiktų parinkti pavadėlį su petnešomis, kurios spaudimą paskirsto per šuns krūtinę, o ne kaklą. Pažymėtina, kad plokščiasnukiai šunys labai greitai perkaista, tad patariama guolį jiems rengti visoje, gerai vėdinamoje vietoje, vengti fizinio krūvio karštyje. Taip pat svarbu kontroliuoti augintinio svorį, nes viršsvoris tai reiškia dar sunkesnis kvėpavimas. O jei jūsų šuo dusta labai dažnai ir dėl to švokščia ar alpsta, tai jau signalas kreiptis į veterinarą.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Rytą. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
3: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą su laiko mašina grįšim į 1996 pavasario etrį. Priminsiu tris dainas, kurios tų metų 19 savaitę užėmė aukščiausias vietas Radio centro LT top 20-uke. Jei trumpai, tais metais buvo vos du šio topo lyderiai, kurie pirmose pozicijose praleisdavo ištisas savaitės. Tai grupės Foje ir Sel. Ar bent viena jų šiame top 3-uke nuskambės, sužinokime dabar. Trečioje vietoje turim grupę XXL. Ta savaitė net dviejų dainos pateko į topą, bet daina Rožinė svajonė buvo aukščiau. Į antrą poziciją tiesiog šoko iš 15 vietos reperio Luko daina Opa. Vėliau tas pats Lukas tapo grupės Kastareda lyderiu.
2: Padarykime kai ką, juk tu žinai, tai Opa.
1: Ir savaitės lyderė, Radio centro LT top 20-uke, populiariausia lietuviška daina, ketvirtą savaitę išėlės tapo Sel daina Leisk. Čia tu

0: man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Praėjusią naktį bepiločiai atakavo kelis Rusijos miestus, praneša Ukraino žiniasklaida. Jaroslavlyje kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje, Rostove prie Dono, pramoninėje zonoje. Iš Maskvos pranešama apie numuštus dronus, sutrikdytas 2 Rusijos sostinės oro uostų darbas. Savo ruoštų vidurnaktį įsigaliojo Rusijos paskelbtos vienašališkos 2 dienų paliaubos. Jos organizuotos rusams siekiant ramiai atšvęsti gegužės 9-ąją. Ukraina anksčiau yra leidusi suprasti, kad jų nesilaikys. Juolab rusai nesilaikė gegužės 6-ąją Kijevo paskelbtų paliaubų ir Ukraina atakavo dronais, raketomis, mėtė aviacinės bombas, tęsėsi apšaudimai fronte. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant vakar įvykusios Irano atakos prieš 3 amerikiečių karinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Ją Trumpas pavadino smulkmena. Amerikiečiai pranešė, kad atsakydami sudavė smūgių Irano kariniams taikiniams. Analitikai sako, kad smurtas grasino sužlugdyti trapias paliaubas, galiojančias nuo balandžio 8-osios. Siekiant padidinti gimstamumą, svarstoma rengti akciją, kur bus galima pašokti, visame pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Šeimos metais paskelbus 2027-28 metus 8 ministerijos paskelbė priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, socialinės apsaugos ir darbo ministerija svarsto, kad reikėtų prisiminti seniau populiarias diskotekas ir organizuoti akciją, kurios metu žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Ministrės Jūratė Zailskinės teigimu apie tai jau kalbamasi su specialistais verslo kultūros darbuotojais. Anot ministrės, kol kas akcija planuojama rengti tik Vilniuje. Be to, numatyta ir daugiau priemonių. Ministerijų svetainėse atsiras reklaminės juostos viską šeimai, vyks šeimoms draugiškiausios savivaldybės apdovanojimai ir kita.
0: Kauno policija ieško dar pirmadienio pavakarę iš namų išėjusios ir su mažamete dukra pradingusios moters. Monika Rainytė dingo su maždaug 4 vaiku. Pareigūnai prašo suteikti vertingos informacijos. Ir apie sportą. Vilniaus rytas vakar Badalonoje pirmą kartą klubo istorijoje žengė į FIBA čempionų lygos finalą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai 87-69 užtikrintai įveikė vieną turnyro favoričių Tenerifės La Laguna komandą ir šeštadienį kovos dėl titulo. Strategas sako, kad komanda jau viršijo lūkesčius, todėl finale tiesiog mėgausi žaidimu šeštadienį ir bandys padaryti dar didesnę šventę. Žibėnas prašo neteisti, jei nepavyks. Finale rytą žais su Atėnų AK komanda. Dabar Šiauliuose 2, Klaipėdoje ir Panevėžyje 4, Vilniuje ir Kaune 7, o Alytuje 8 laipsniai šilumos. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.
2: Na, turėjo istoriją dar vieną pratesimą, tai ačiū Kestučiui. Labas rytas visiems, kurie suradė centru.
3: Labas rytas, Simai, kaip tu galvoji, ar mudu du jau esam prisišokę, nu ne kartu atskirai? Ar dar mum reikėtų pašokti?
2: Ne, tai trūksta, aišku, nu kaip. Nėra,
3: o viena nesiskaito, sakė, reikia
2: nesiskaito ir šiaip nėra, ir vat seniai kada buvom išvykę. Jo, čia mes apie tą patį reikalą, kuris nu vakar taip užsisuko. Aš galvau, kad čia siūsdamas savo bičiuliams tuos, nežinai, memus arba screenshotus, būsiu viens pirmųjų, čia kalba apie ką tik girdėtą žinę neseniai, ne apie tai, kad na, demografija bus gelbėjama
3: šokiais.
2: Taip, šokiais, ten bendravimas bus, pašoksim. Daug klausimų, daug niuansų, bet specialistai tarėsi ir tikrai, nu, tikrai ras geriausią sprendimą visiems mums. Tai žinai, galvau, kad būsiu pirmasis, bet ten Hebra sako, nu, tu sako, jau pavėlavai, sako, čia jau sako, mes sako, to parodysim, kokiu turim memų, žinai, vairiausių. Tai nežinau, ką daryt.
3: Mes galvosim dabar, kaip čia šokiais grįšim prie to šokių klausimo, manau, čia šį rytą ne kartą, dar yra ir kitų temų, prie kurių irgi grįšim. O šiaip tai, žinok, nusų pergalė, visus ryto fanus.
2: Tai. Jo, iš tikrųjų, na, kažkaip karksėjom, nes sakėm, kad tai gali būti viena fantastiškiausių savaičių Lietuvos krepšinių, ar ne? Žalgiris, tas pats rytas, na, žengė į priekį ir kažkaip viskas į tą pusę, žinai, nes vakar įspūdinga pergalė su suvystytas varžovas ir dabar, žinai, vat, nors Žibėna sako, čia neteiskit kažkas to, nu saugiai žaidžia, ar ne, nes maža ką. Bet suprask, finale visi nori laimėti ir jis teisingai pasakė, kad sako, tai gali būti rungtynės, kurios keičia gyvenimus.
3: Tai va, čia svarbiausia rezultatas, čia kaip su tai šokiais, žinai, svarbiausia, kad rezultatas.
2: Taip. Tai žodžiu, tai viskas kažkaip labai gerai klojasi, plus mes turime penktadienį, prisiminkime patys ir jums priminkime paskutinę darbo savaitės dieną, kai, žinai, viskas turėtų būti paprasčiau, man taip atrodo. Ir anksčiau darbus baigėm, ir vadovas turbūt kažkur tai jau
3: šokio
2: ieško didžėjus, kur garsiausiai groja. Linkim gero penktadienį su mumis, tuoj netrukus jūsų dėmesį Paulina su savaitės, ne savaitės, o naujiena daina. O mes sugrįšime su aktualijomis ir gal pratęsim šokių temą. Radio.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2002-aisiais išleista italų grupės Milky daina Just the Way You Are praėjusiais metais sugrįžo į topų viršūnės. Apie dainą pasaulį priminė TikTok bendruomenė. Labai daug didžėjų ir prodiuserių kūrė savo dainos versijas, o šį kart eteryje nuskambės ta, kurios labiausiai tikėjusi. Didžėjus David Guetta. Išgirskite Milky sustiprintus originalius vokalus, instrumentus ir muziką. Eteryje Just the Way You Are.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: laidą. Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo, per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti. Radio Centras.
1: Aš tavęs, aš girdžiu.

0: Afrika. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai gale kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę, dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
5: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekėms nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
9: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
12: Pakeitinė mašina su e-drauda.
13: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
14: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: Ryto espresiukas.
1: Taip, labą rytą visiems dar sykį, 22 po 7, nuo žiūriu dabar tiesiog į Juratės akeles ir bandau jose išvelgti kažką tokio gilaus. Juratė, tai yra sots apsaugos ir darbo ministrai Zailskis.
2: Pone, po taip, pone Zailskis. Taip.
1: Ir matau lygtai to kažkokį kvietimą kažkokį, kažkaip susitikti. Kažkoks, vat, šokio ritmu. Dovanokit man labai, bet nei viena žinia čia, nežinau, galbūt Vaida pasistengs, nepermuša man tos vakarys.
2: Nežinau, aš savo irgi supakavau tos gultus, galvoju, palauks kitos savaitės, kito mėnesio, nesvarbu, nes šokiai yra, nu šiaip, rimtas reikalas. Čia bus valstybinis, nacionalinis projektas,
1: jo,
2: kaip suvest jo. Žmonės atskirus į ūkius bendrus, trumpam gal ilgesniam. Nu, svarbiausia, kad būtų rezultatas tai vaikučiai.
1: Taip.
2: Bet,
1: ne,

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vienos pergalės iki triumfo FIBA čempionų lygoje tetrūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Vakar pusfinalyje vilniečiai užtikrintai nugalėjo Tenerifės La Lagunos komandą 87-69 ir lemiamas rungtynes dėl taurės žais rytoj vakare su Atėnų AEK ekipa. Graikų klubas kitame pusfinalyje 78-65 pranoko titulą gynusią Malagos Unikachą. Paskelbti metų knygos rinkimų nugalėtojai, be kitako skaitytojų mėgstamiausia prozos kategorijoje išrinkta Vytauto Vėlandsbergio knyga Bevardžio sagos, poezijos kategorijoje Gintaro Grajausko Vandens skonis, vaikų knygų kategorijoje.

kategorijoje nugalėjo Aušrinės Tilindės knyga Po šims pypkių senelė. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. 3 dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos bus siekiama rekordų, prapliups gintaro lietus. Tiek kol kas išsame žinios, 11. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnyje, temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. imbank.lt
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

Pasaulis šiandien mini buhalterių dieną. Labai vertinu šitos žmonės, labai gerbiu šitos žmonės. Skaičiai tikrai nėra mano draugai, Excelis tikrai nėra mano mėgstamiausia programa. Ir labai vertinu jų pagalbą, kai reikia man padėti šiek tiek pasiskaičiuoti. Tai jeigu tarp mūsų radio centro klausytojų yra buhalterių, didžiausius sveikinimus jums siunčiu su jūsų diena. O taip pat, pasinaudodama progą, noriu pasveikinti savo bičiulį. Nuostabų žmogų, ne buhalterį, bet vis tiek labai faina, Mindaugą Butko, arba kaip mes jį visi vadiname, Riduką, su gimtadieniu. Sveikinu labai ir kviečiu visus radio centro klausytojus taip pat dalintis savo sveikinimais ir gražiais žodžiais. Gal turite draugų buhalterių ir norite juos pasveikinti? Siūskite mums balso žinutę. Gal turite draugų, kurie šiandien švenčia gimtadienį? Siūskite balso žinutę. Labai paprastai ir patogiai jas galite siūsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. O mes kaip visada jūsų balso žinutės gausime, tikrai labai apsidžiaugsime jas išgirdę ir tuomet leisime joms skambėti kiek įmanoma greičiau čia radio centro eteryje. Tai laukiu jūsų balso žinučių.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
7: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
7: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefonas.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti? Kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
2: Gamta dovanoja ramybę. Erkės, sunkias ligas. Apsisaugokite iš anksto su Antėja. Antėja kviečia rūpintis savimi ir artimaisiais. Atvykite į kliniką ir pasinaudokite specialią 29 eurų ir 99 centų kainą erkinio encefalito vakcinoms. Su Antėja poilsis gamtoje tampa saugus ir ramus.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Lietuvoje 11 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Rytoj rusams minint vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos. Apie tai įspėja Valstybės saugumo departamentas, prašantis jas pastebėjusių žmonės informuoti policiją. Anksčiau bene pagrindinė prorusiškai nusiteikusių asmenų susirinkimo vieta būdavo Antakalnio kapinės Vilniuje, kur mėginta atvirai demonstruoti draudžiamą komunistinę simboliką, garsiai leisti sovietinę muziką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos karą prieš Ukrainą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kritikuoja Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą atšaukti ribojimus Baltarusijos sportininkams. Tokiu būdu jie galės dalyvauti olimpiadoje. Pasak ministerijos vadovybės, tai nuolaidžiavimas agresoriai šaliai, tęsiantis karui prieš Ukrainą. Kiek anksčiau tokį komiteto sprendimą pasmerkė ir užsienio reikalų ministerija. Apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti. Kauno policija kviečia rytoj pasitikrinti savo transporto priemonių skleidžiamą triukšmo lygį. Prevencinė akcija bus surengta Dainų slėnio aikštelėje Tunelio gatvėje. Pasak pareigūnų, norima atkreipti vairuotojų dėmesį į jų transporto priemonės techninę būklę, bei paskatinti atsakingą elgesį keliuose. Pastebima, kad mieste pastaruoju metu daugėja gyventojų skundų dėl motociklų ir automobilių keliamo triukšmo. Paskelbti metų knygos rinkimų nugalėtojai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Minint spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną metų knygos rinkimai surinkti jau 21 kartą. Skaitytojų mėgstamiausia prozos kategorijoje išrinkta Vytauto V. Landsbergio knyga Bevardžio sagos. Poezijos kategorijoje Gintaro Grajausko Vandenskonis. Vaikų knygų kategorijoje nugalėjo Aušrinės Tilindės knyga Pošims pypkių senelį. Paauglių knygų kategorijoje Viktorijos Būtautis Magnetinė sala. O negrožinių knygų kategorijoje Viktorijos Vitkauskaitės Namai ir likimai. Trys solidžios komisijos vertino itin daug knygų. Vaikų ir paauglių literatūros apie 200, negrožinės literatūros apie 220, o prozos ir poezijos apie 410 knygų.
0: Ir trumpai apie sportą. Vilniaus rytas rytoj žais FIBA čempionų lygos finale, į kurį vakar pirmą kartą žengė laimėjęs prieš Tenerifės Le Laguna komandą 87-69. Dėl titulo rytas susikauso Atėnų AEK. O šį vakarą Nemuno saloje įvyks dar vienas jau ketvirtą Žalgirio susitikimą su Stambulo Fenerbahče. Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki trijų pergalių rezultatas prieš ketvirtąsias rungtynes 1-2 turkų naudai. Išlyginus jį, lemiamos serijos rungtynės bus sužaistos Stambule. Dabar Vilniuje 7, Alytuje 8, Kaune 9 laipsniai šilumos, termometrai Šiauliuose ir Panevėžyje rodo 10, Klaipėdoje 11 laipsnių. Daug kur pietinėje šalies pusėje šiandien trumpai palis, vietomis su perkūnija, šyla iki 13-18 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Jau 11 valanda Lietuvoje, penktadienio 11 valanda, jau tas savaitgalis tiesiog ranka užčiuopiamas, dar šiek tiek darbų pasidarom, viską, ką galim užsibaigiam, ko negalim užsibaigti, trumpam pristabdom ir permetam į kitą savaitę ir tada galėsim nert į savaitgalį. Gal orai ir nėra tokie stipriai šilti ir pavasariški, kad galėtumėm, nežinau, voliotis ant žalės, bet tikrai kažką smagaus nuveikti pavyks. Tačiau kol kas mes dar esame šiandien dienoje. Dar mes turime tą penktadienį išgyventi ir išbūti, o jį išbūti yra kur kas smagiau su žaidimu 3 iš eilės smspinigai.lt, nes būtent šiame žaidime prieš savaitgalį galite imti ir pasipildyti labai smagiai savo kišenės. Klausykite mūsų atidžiai, laukite, kada eteryje nuskambės grupės Coldplay dainos, nieks nežino, kada čia gali nuskambėti. O gal dabar? Visko čia gali pasitaikyti. Svarbiausia, išgirdę 2 arba 3 iš eilės skambančias jas iš karto į žaidimą registruokitės. Žinutės siūskite numeriu 0662-86288, žinutės įrašykite skaičių 3 ir savo vardą ir tuomet niekur telefonų toli nepadėkite, mūsų skambučio laukite. Jeigu skambutį pražepsosite, laimėjimas išgaruos. Jeigu atsiliepsite, kai skambinsime, pajusite, kad kišenė tapo pilnesnė.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500? Taip.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2002-aisiais išleista italų grupės Milky daina Just the Way You Are praėjusiais metais sugrįžo į topų viršūnes. Apie dainą pasaulį priminė TikToko bendruomenė. Labai daug didžėjų ir prodiuserių kūrė savo dainos versijas, o šį kart eteryje nuskambės ta, kurios labiausiai tikėjusi. Didžėjus David Guetta. Išgirskite Milky sustiprintus originalius vokalus, instrumentus ir muziką. Eteryje Just the Way You Are.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: šitą.
1: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
2: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
3: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
8: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
11: Bet man reikia draudimo.
8: Taip, va, pakaitinis.
12: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
3: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
13: Pagaliau Lietuvoje. Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
14: Renginio radijas Rock FM.
15: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
16: Radio C.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nuostabios, beprotiškai gražios dvi grupės Coldplay dainos nuskambėjo radio centro eteryje Feels Like I'm Falling in Love ir Clocks. Labai smagu, kad tom dainom skambant daug jūsų registracijų sukrito, nebijoju, kad tikrai daugelis norite prieš savaitgalį kišenės lengvai pasipildyti, tai jau dabar turiu vieną burtų keliu atrinktą numerį iš visų užsiregistravusių, skubu skambinti mūsų klausytojų pranešti žinę apie laimėtą 100 eurų. Žiūrim, ar atsilieps man tas žmogus.
2: Klausom.
1: Viktorai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip laikotės?
2: Labai puikiai.
1: Labai puikiai, aš dėl to tikrai esu labai laiminga ir dabar, žinokite, laikysitės dar geriau, nes penktadienį prieš pat savaitgalį jums skambina Eglė iš radio centro su žinia, kad ką tik laimėjote 100 eurų.
2: Pagaliau, pasisekė. Džiaugiuosi.
1: Kaip faina girdėti, kad džiaugiatės, o pagaliau, tai jau ilgai labai laukite laimėjimo.
2: Na jau nemažai.
1: Tai kaip smagu. Labai smagu tada, kad galėjau jūs nudžiuginti prieš pat savaitgalį. Vienas žaidžia, ar nežinau, gal draugai jūsų žaidžia, ar kolegos irgi šitam žaidime?
2: Vienas.
1: Okei, tai tikiu, kad būsite įkvėpimas dabar visiems tiems, kurie būna aplink jūs, irgi pagaliau laimę išbandyti ir į žaidimą užsiregistruoti, ar ne?
2: Taip, ačiū, dalyvauti būtinai galima visiems.
1: Yes.
2: Ir laimėti. Ačiū labai, ačiū.
1: Yes. Taip, nes jeigu nedalyvausiu, tai tada tikrai nebus galimybės laimėti. Neklausykit, Viktorai, greitai tada pasipasakokit, jeigu taip laukia to skambučio, turėt kokią nors mintį, kur laimėjimą išleisit?
2: Ai, panaudosiu pagal paskirtį. Savaitgalį.
1: Labai gerai, okei. Pagal paskirtį savaitgalį panaudot, manau, čia yra planas labai puikus. Tai linkiu jums tuomet smagaus savaitgalio, gražių, įdomių, džiuginančių veiklų. Ačiū, kad mūsų klausote. Gražios dienos.
2: Ačiū jums ir jums taip pat.
1: Iki, Viktorai.
2: Iki. Ačiū.
1: Koks fainas Viktoras. Geros nuotaikos užtaisas. Tikrai, net aš dabar sėdžiu plačiai išsišiepus ir man atrodo, ta šypsena tikrai nešiasi per visą dieną.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje po pusvalandžio bus iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. O švęsti Europos dieną užsienio reikalų ministerija kvies rytoj. Taip pat rytoj sostinėje vyks 22 km Europos dienos ėjimas skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metines. Pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį vairuotojus pareigūnai rytoj kviečia Kaune. Prevencinė priemonė vyks nuo 13 iki 17 valandos tunelio gatvėje esančioje Dainų slėnio aikštelėje. Bus tikrinami tiek motociklai, tiek automobiliai, pažeidimai nebus fiksuojami ir baudos skiriamos nebus. Antro Eurolygos finalo ketverto dalyviu tapo Madrido Realas. Karališkasis klubas vakar svečiuose įveikė Tel Avivo Hapoelį 87-81 ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-1. Anksčiau teisę žaisti pusfinalyje užsitikrino prie Olympiakos klubas, 3-0 eliminavęs Monako komandą. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvalgo.

0: Lobby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.
1: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
3: Moki veži, top pasiūlymas top color dažams. Dabar top color premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
4: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

Niekas nesikeičia atvykusi į darbą, žinoma, kad patikrinu, kas gi švenčia vardadienius ir tikrai mane labai nudžiugino, kad šiandien yra Džiugo vardadienis. Džiugas yra mano sūnus, tai manau, kad šiandien mūsų namuose tikrai laukia šventė, tačiau be Džiugo vardadienį šiandien švenčia Stanislovas, Viktoras, Audrė, Mykolas ir Stasys. Yra tokiais vardais mūsų klausytojų? Linkėjimai didžiausi jums, o jeigu turite draugų tokiais vardais, tai imkite telefonus ir rašykite sveikinimą balso žinutėje ir atsiųskite ją mums. Labai paprasta tai padaryti per Viber arba WhatsApp programėlę numeriu 06-628-6288. Taip pat galite savo sveikinimą ir balso žinutę atsiųsti per programėlę radijas.lt. Ten viskas labai paprasta. Spaudžiate mikrofono ženkliuką ir rašote balso žinutę, siunčiate ją mums. Mes, kai gauname jūsų balso žinutės, iš karto pasirūpiname, kad jos kiek įmanoma greičiau vietą atrastų radio centro grojaraštyje ir tuomet jau visi mūsų klausantis jūsų balsus galėtų išgirsti. Tai imkite savo telefonus, siūskite balso žinutes, o kol kas, kol jas siunčiate, kviečiu smagiai pajudėti prieš pietų pertrauką. Eterie Hype, Mufasa, Rehab, Rani ir Believe Shooting Stars. Pajudom, pakrutam ir jau pakuriam šokius prieš savaitgalį.

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
7: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oroje užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 12 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė, sveiki. Rusija ir Ukraina toliau keičiasi smūgiais. Pranešama apie Ukrainos atakas Rusijai po to, kai ši vidurnaktį paskelbė vienašalias paliaubas. Oficialusis Kijevas sako, kad paliaubų nepaisė ir Maskva, o dabar veikiama veidrodiniu principu. Kremlius ramybę norėjo užsitikrinti prieš ir per gegužės 9-ąją numatytą vadinamosios pergalės dienos šventimą Raudonojoje aikštėje. O valstybės saugumo departamentas įspėja, kad rytoj rusams švesiant Lietuvoje galimos provokacijos. Jas pastebėję žmonės kviečiami informuoti policiją. Tarp galimų provokacijų – draudžiamos komunistinės simbolikos demonstravimas, sovietinės muzikos grojimas ir panašiai. Pasieniečiai praėjusią parą į Lietuvą neįsileido 7 neteisėtų migrantų. Taip pat jie praneša, kad šios savaitės viduryje buvo užkirstas kelias į Lietuvą patekti 18 migrantų. Jie į Lietuvą iš Baltarusijos ropojo įsikastu tuneliu. Toks atvykimo būdas šliaužte nustatytas jau antrą kartą. Tuo tarpu Latvijai vakar neįsileido net 131 atvykėlio, apgrėžė juos pasienyje. Dar oficialioji Ryga skelbia, kad atnaujinamos antrojo Latvijoje, kaip įtariama, nukritusio drono paieškos. Jei gyventojai bepilotį aptiktų anksčiau nei tarnybos, prašoma prie jo nesiartinti dėl sprogimo pavojaus. Kitas į Latviją įskridęs dronas pataikė į naftos bazę Rėzeknėje, bet didelės žalos nepadarė. Trečias įskrido į Latviją iš Rusijos ir grįžo atgal. Dronų kilmė nežinoma. Vakar Jungtinėms valstijoms ir Iranui apsikeitus smūgiais rinka reaguoja brangstančia nafta ir blėstančiomis viltimis dėl taikos. Brent rūšės naftos barelis šiandien ryte brango apie 1,5% iki $101. Nuo metų pradžios jis pabrangęs daugiau nei 60%. Ir kitos naujienos. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Kurorte Karaliaus gintaras. Kaip skelbia organizatoriai, čia skambės muzika, vyks mugė, patyriminės edukacijos apie gintaro gydomąją galią ir jo netikėtas panaudojimo formas. Nuo kulinarijos iki pirties ritualų. Vėliaus amatų dirbtuvės stebins gintariniai rekordai. Rytoj Jūratės ir Kastyčio skvere bus tęsiamas 582 metrų ilgio gintaro karolių vėrimas. Paplūdimyje įrengtoje gintarinėje pirtyje bus siekiama sulaukti kuo daugiau gintarų ir gintarių, o ties jūros tiltu vyks pagrindinis šventės akcentas – gintaro lietus. Planuojama pažerti apie 30 kg gintaro, kurį galės surinkti visi norintys.
0: Krepšinio savaitgalis prasidės šį vakar 20 valandą Nemuno saloje įvyksiančių ketvirtuoju Žalgirio susitikimu su Stambulo komanda. Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rezultatas kol kas 1-2 Fenerbahčio naudai. Rytoj 9 vakare Vilniaus rytą žais FIBA čempionų lygos finale dėl titulo kovos su Atėnų AEK. Dabar didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad daug kur pietinėje šalies pusėje šiandien trumpai palis vietomis su perkūnija. Šį laikį 13-18 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: 12 valandų pietų metas. Labas dar kartelį visiems mano balsą girdintiems ir turbūt draugės su radio centru pietaujantiems. Taip, skanaus visiems linkiu. Tikiuosi, kad pavalgysit skaniai, tikiuosi, kad pavyks darbus užbaigti greitai ir tada jau nersite į savaitgalį. Bet link to savaitgalio keliaujant, man atrodo, visai neprastas reikalas būtų į kišenę įsidėti šiek tiek pinigų, o ne? Praeitą savaitę jau įdėjome 100 eurų klausytą į kišenę, bet dar kviečiu toliau atidžiais jūs būti, nes tikiu, kad grupės Coldplay dainos dar gali čia pasirodyti ir kažkam į kišenę pinigai dar gali įkristi. Tad jeigu tik išgirsite skambant 2 arba 3 iš eilės jų dainos, taip pat į žaidimą registruokitės, siūskite žinutę su skaičiumi 3 ir savo vardu numeriu 0662-86288 ir galbūt dar šį penktadienį ir patys sulauksite to laimingo skambučio su žinia, kad jiem ir papilnėjo jūsų kišenės.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Prieš savaitgalinę rekomendaciją jums žinoma, kad susijusi su įdomia veikla, kurią galėtumėte tikrai užsiimti savaitgaliui atėjus. Burbiškio dvare visomis gražiausiomis spalvomis pražydo tulpės. Taigi, jeigu dar neturite planų savaitgaliui, šeštadienį kviečiu keliauti į tulpių žydėjimo šventę jau 25-ąją. Burbiškio dvaro gėlynė ir parke šiuo metu yra auginama 573 veislės tulpių. Didžiulė, beprotė didelė ir graži kolekcija. Man tikrai nėra sudėtinga įsivaizduoti, kokį spalvingą ir kvapnų žydinti kilimą jos kuria kartu, nes esu buvusi toje tulpių žydėjimo šventėje ir viskas atrodo tiesiog, nu, nepaprastai gražiai, nu, taip gražu, kad norisi fotkinti, o tada dėti nuotraukas į visokius Instagramus, siuntinėti draugiams, kad visi galėtų tą grožį pamatyti. Tulpių kolekcija čia yra renkama ir puoselėjama jau daugiau negu 30 mečius. Ir ši šventė šeštadienį prasidės 12 valandą. Lankytojų lauks gausybė žiedų, atgijęs dvaro gyvenimas, su praeitį ir šiuolaikinės pramogas sujungiančią programą, gausybė dainų ir įvairiausių kitų pramogų, spalvų ir kvapų apsuptyje. Man atrodo, tai yra tikrai nuostabus planas savaitgaliui, tad jeigu dar nieko nesugalvojat, ką čia tokio gero šeštadienį nuveikt, lėkit į Burbišką dvarą, tikrai nepasigailėsit.

0: miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
4: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
5: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
6: Tėti, dvaro tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
7: Natūralus dvaro kefyras. Raugintas su gyvu kefyro grybu. Išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras. Natūraliai skanus.
8: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
9: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
10: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
13: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 € dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią valandą žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt buvo labai smagu nudžiuginti savo skambučiu mūsų klausytoją Viktorą. Penktadienį prieš pat savaitgalį jums skambina Eglė iš radio centro su žinia, kad ką tik laimėjote 100 eurų.
2: Pagaliau, pasisekė. Džiaugiuosi. Ačiū labai, ačiū. Yes.
1: Klausykit, Viktorai, greitai tada pasipasakokit, jeigu taip laukia to skambučio, turėt kokią nors mintį, kur laimėjimą išleisit?
2: Ai, panaudosiu pagal paspirtį savaitgalį.
1: Labai gerai, okei. Net nebejoju, kad savaitgalį pinigai laimėti bus, kaip sakė Viktoras, tikrai panaudoti pagal paskirtį ir jūs patys pagalvokite, kur išleistumėte savo į laimėjimą, o tuomet jau laukite grupės Coldplay dainų čia radio centro eteryje. Taip, šią savaitę dar Coldplay dainas gaudome, kai išgirsite 2 arba 3 iš eilės. Į žaidimą registruokitės joms skambant, siūskite žinutės numeriu 0662 86288, į žinutę įrašydami skaičių 3 ir savo

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusijoje gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šią progą neatmestinas provokacijas. Žvalgyba neatmeta, kad minėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, tikėtina bus bandoma demonstruoti draudžiamą komunistinio ar putinistinio režimų simboliką, viešai teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kitaip trikdyti rimtį prie sovietinių karių kapų. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minime gegužės 8 dieną. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, švietimo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas nepriimtinas, taip nuolaidžiaujama šalims agresoriams. Anot pareiškimo, kol tęsiasi brutalus karas prieš Ukrainą, sportas lieka vienu pagrindiniu Rusijos ir Baltarusijos propagandos įrankiu. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. 3 dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, matų, mugės, edukacijos, gintaro rinkimo varžybos, bus siekiama gintaro karolių vėrimo rekordą. Šiuo metu tiek įsame žinios pirmą. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.

0: Noriu pasveikinti savo buhalterę Aureliją Pelekienę su buhalterių diena ir padėkoti už darbą.
1: RC balsučių linija.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Kaip laikaisi, moliūgėli? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Laiko iki 13 valandos lieka jau visai nedaug, tad savo laidą, penktadieninę laidą, aš jau turėčiau užbaigti, tačiau prieš užbaigdama ją keletų dalykų noriu pasidalinti su jumis. Pirmiausia, tai žinoma, noriu paraginti jūs atsiųsti mums balso žinutes, naudokitės Radio Centro balsučių liniją, kaip savoju ruporu, perdodant gražius linkėjimus, sveikinimus ar šiaip dalinantis gražiai žodžiais. Labai paprasta balso žinutę siųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Beje, šią programėlę tikrai verta turėti, nes draugė su ja turėsite puikų audio turinio pasirinkimą, galėsite čia pasiklausyti, kada jums bus patogu įvairiausių naujienų, ar apie orus, ar apie tai, kas vyksta pasaulyje. Čia galite rasti ir žaidimų bei konkursų skirtų būtent radijas.lt programėlės turėtojams. Ir žinoma, su ta programėle mes, Radio Centras, visuomet būsime kartu su jumis. Na ir prieš baigdama savo laidą dar noriu sugrįžti prie tos temos, kurią ją pradėjau. Tai yra apie demografinės krizės sprendimą organizuojant įvairiausius šokius. Daug čia apie tai diskutavome, daug aptarinėjome dainų, kurios galėtų skambėti tuose šokiuose. Na ir mūsų kolegas Simas iš laidos Geras Rytas sakė, kad jis į tokius šokius tikrai deleguotų SESH dainą Ecuador. Tai pagalvojau, kad su šita daina aš savo laidą šiandien ir pabaigsiu. Beje, labai noriu pakviesti jūs ir savai galėjo leisti laiką kartu su Radio Centru, nes čia eteryje nuo 9 iki 15 valandos rytoj šeštadieniausiu aš. Sekmadienį tokiu pat metu laiką su jumis čia leis Simona, tad galiu pažadėti, kad tikrai laukia daug geros nuotaikos kartu su mumis, o dabar jau viskas, laida baigdama tradiciškai apkabinu šiltai kiekvieną, linkiu jums gražaus likusio penktadienio, gražaus savaitgalio ir sakau iki rytojaus 9 valandos ryto. Čiau!
1: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
8: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Krikštė.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažos šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Latvijoje atnaujinama antrojo vakar paryčiais nukritusio drono paieška. Pirmai pavyko rasti praėjus kelioms valandoms po incidento. Šis bepilotis apgadino kelis tuščius naftos rezervuarus Rėzeknėje. Manoma, kad antrasis dronas nukrito atokesnėje vietoje. Vakar vakarą jo paiešką pareigūnai sustabdė, kartu pažymėdami, kad jis vis dar gali būti sprogus, tad bepilotį pastebėjo žmonės paraginti nesiartinti. Tarnybos atlieka tyrimą. Degalai Lietuvoje trečią parą iš eilės pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai 1,98 €, o benzino 1,80 €. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,13 €. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai, dalies kelionių trukmė ilgės apie 30 minučių, praneša Lietuvos geležinkeliai. Kartu jie pažymi, kad keičiant tvarkaraščius nebus panaikintas nei vienas iki šiol vykdomas reisas. Visgi laikinai stabdoma bilietų prekyba birželio kelionėms. Radiacija užterštoje Černobylio draudžiamoje zonoje netoli uždarytos atominės elektrinės vakar nukritęs dronas sukėlė didelį miško gaisrą, praneša Ukrainos institucijos. Šįryt liepsnos buvo apėmusios apie 1100 hektarų. Dėl stipraus vėjo ir sauso oro gaisras sparčiai plinta. Kai kur ugniagesiams sudėtinga prieiti dėl sprogmenų pavojaus. Pažymime, esą radiacijos lygis ten šiuo metu yra normos ribose. Vilniaus rajone planuojama plėsti prioritetinių specialybių sąrašą. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Prioritetinių specialybių, kurių studentams skiriamos stipendijos sąrašą, planuojama papildyti 2 naujomis sveikatos mokslo kryptimis. Į jį siūloma įtraukti bendrosios išplėstinės praktikos slaugytojo ir sveikos gyvensenos specialybės. Savivaldybės teigimu tokius sprendimus siekiama stiprinti rajono švietimo socialinių bei sveikatos įstaigų specialistų komandas. Šiuo metu prioritetinių specialybių sąraše yra pedagogikos, socialinio darbo, visuomenės sveikatos, mitybos ir slaugos studijų kryptys. Studentams iš Vilniaus rajono pasirinkusiems sąraše esančias studijų kryptis gali būti skiriamos 250 € mėnesinės stipendijos. Savivaldybės duomenimis pernai stipendijos buvo išmokėtos 58 studentams.
0: Europos dienos išvakarėse tiek mokiniai, tiek suaugusieji kviečiami laikyti Europos egzaminą. Jis rengiamas internetu ir užtruks neilgiau nei 10 minučių. Mat dalyviams pateikiama 10 testinių klausimų, į kuriuos reikia atsakyti kuo greičiau. Pasitikrinti žinias bus galima ir rytoj bei poryt.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis vietomis smarkiai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršyje galimos šalnos. Rytojaus dieną oras tesušils nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 8, Alytuje 9, Kaune 11, Šiauliuose Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Labas bičiuliai, radio centre jau savuose darbuose sukuosi aš Vitalijus ir artimiausias 3 valandas būsiu kartu. Tai ką, pradėt norėčiau nuo to, kad Vilniaus rytas sveikinu su įspūdinga pergale. Padarė tai, ko sezono pradžioje turbūt nieks netikėjo, nesitikėjo ir esam labai pamaloninti. Pirmin vilniečiai ir dabar jau su nekantrumu laukiame šeštadienio. Na, o ši Vilniaus ryto pergalė laibūna pavyzdys jums, kad nėra nieko neįmanomo, siekit savo tikslų ir tikrai galima visko pasiekti. Ir galima netgi laimėti pinigų klausant radio centro, nes čia tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur visą šią savaitę laukiame Coldplay dainų, registruojatės į žaidimą, kai girdite jas skambant mūsų eteryje, o kai mes paskambinam, atsiliepėt savo kišenės pildot pinigais. Tai lai šis penktadienis būna sėkmingas jums ir prieš savaitgalį papildykit savasias kišenės.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Ta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandieną prieš pat savaitgalį mano kolegė Eglė Viktoriui padovanojo 100 eurų. Su tuo žinoma Viktoriuką ir sveikinu.
2: Penktadienį prieš pat savaitgalį jums skambina Eglė iš radio centro su žinia, kad ką tik laimėjote 100 eurų.
3: Pagaliau, pasisekė. Džiaugiuosi.
2: Klausykit, Viktorai, greitai tada pasipasakokit, jeigu taip laukia to skambučio, turėt kokią nors mintį, kur laimėjimą išleisit?
3: Ai, panaudosiu pagal paskirtį, savaitgalį.
1: Jo, aš suprantu, kad pinigų paskirtis ir yra juos išleisti, tačiau taip ir liko neaišku, kur Viktoras juos padės, ar ledų prisipirks, ar į kokią karuselę nueis, ar į kino teatrą. Bet kokiu atveju Viktoras laimėjo, Viktoro reikalas kur tuos pinigus leisti. Na, o kai laimėsite jūs, galėsite jūs jau pasidalinti, kokia bus tų pinigų paskirtis, kam jie bus išleisti. Svarbiausia, išgirdę Coldplay dainas užsiregistruokite, o kai paskambinsiu, atsiliepkit ir džiaukitės prieš savaitgalį papilnėjusią kišenę.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
8: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
9: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
8: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą su laiko mašina grįšim į 1996 pavasario etrį. Priminsiu tris dainas, kurios tų metų 19 savaitę užėmė aukščiausias vietas Radio centro LT top 20. Jei trumpai, tais metais buvo vos du šio topo lyderiai, kurie pirmą

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusijoje, gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šią progą neatmestinas provokacijas. Žvalgyba neatmeta, kad į minėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, tikėtina bus bandoma demonstruoti draudžiamo komunistinio ar putinistinio režimų simboliką, viešai teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Radiacinės taršos zonoje Černobylio apskrityje nukritus rusų dronui kilo didelis miško gaisras, pranešė Ukrainos tarnybos. Anot specialistų radiacijos lygis teritorijoje neviršė normos. Kijevas nekartą kaltino Maskvą neatsakingai puolant Ukrainos branduolinius objektus, įskaitant avariją prieš 40 metus patyrusį Černobylio kompleksą. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškio aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Pagrindiniai šventiniai renginiai daugelyje miestų vyks rytoj. Be kitų, Vilniuje 22 km ėjimas skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės. O šiandien startavo tradicinis virtualus Europos egzaminas. Atsakyti į viktorinos klausimus bus galima ir rytoj bei poryt. Šiuo metu tiek išsamios žinios antra. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galima šalnos. Rytoj diena 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.
2: Mokslas šiandien. Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną. Todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki

0: iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių – reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios, cituojančios The Economist, pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepaliestas. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis. Todėl, norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl vertė.
2: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas 1,39 €. Kiaulienos nugarinė tik 2,99 €. O kavai ir papelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

Einu šiandieną link darbo ir galvoju kažkokia nesąmonė. Na, matė mane gyvai ar mano nuotrauka puikiai žino, kad neturiu nei vieno plauko ant galvos, tai žinokit, šiandieną mano galvai buvo vėsu, šalta. Galvoju, kodėl neužsidėjau kepurės. Jau tuoj gegužės vidurys, o mes turime nešiot kepurės, aš dar kartą pasikartosiu, kažkokia tikrai, tikrai nesąmonė. Beje, šiandien yra šventas Stanislovas Cibulinis, beje, šią dieną senoliai laikė tinkamą sodinti svogūnus, aš nežinau, ar labai tinkama, kai yra plus 8. Gal nieko, aš manau, kad vis tiek kažkaip prigis tie svogūnai. Tęsiant beje šią dieną, tai būtent šiandien bičių augintojai įspėdavo, koks šiemet bus medus. Jeigu diena giedra saulėta, bus daug medaus, jeigu apsiniaukusi, mažai. Žinau, kad Lietuvoj yra vietelių, kur ar šviečia, ar švietė saulė, tačiau jeigu bitės yra vilnietės, tai medaus panašu, kad bus mažai. Na bet ką čia skūstis, viskas bus gerai. Anksčiau ir vėliau tikrai atšils, o kol lauke šalta, galvoju, visai malonu būtų šildytis nuoširdžiais sveikinimais. Tai jeigu jūs norite kokį Stanislovą, gal kolegą, gal bičiulį pasveikinti su vardadiniu, ar šiaip yra žmonių, kam norėtųsi perduoti linkėjimus, primenu, kad Radio Centro balsučių linijoje laukiame jūsų balsų įrašytų WhatsApp'u arba Viber'iu ir siūskit numeriu 06 628 628 8.

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekiams iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaidą. Moki Veži.
4: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčių tavęs.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl jos grasinimų diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Protesto nota įteikta Rusijos ambasados atstovui. Kartu pažymima, kad Lietuvos ambasada Kyjive tęsia darbą. Priminsiu, Rusija vakar paragino Kyjivo gyventojus ir diplomatus evakuotis, mat mieste esą gali būti surengta ataka. Jo žadėta imtis, jeigu Ukraina nesilaikys Rusijos vienašališkai paskelbtų paliaubų. Latvijos gynybos ministras teigė esąs pasirengęs atsistatydinti dėl to, kad vakar paryčiais į šalies oro erdvę įskridę dronai nebuvo saugiai numušti. Prisimti atsakomybę Andrius Prūdo pareikalavo opozicija. Priminsiu, vakar į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido bent 3 dronai, 2 iš jų nukrito. Vienas rastas Rėzeknėje, kur be kitako apgadino kelis tuščius naftos rezervuarus, antrojo vis dar ieškoma. Šalyje piktintasi, kad sistemos neužfiksavo atskrendančio drono, o perspėjimai gyventojus pasiekė tik praėjus valandai po drono nukritimo. Kruiziniame laive kilusio hantaviruso protrūkio rizika visuomeniai yra itin maža, teigia Pasaulio sveikatos organizacija. Pasak jos, virusas plinta tik per labai artimą kontaktą, visai kitaip nei pavyzdžiui COVID-as. Iš Argentinos link žaliojo kyšulio plaukęs laivas dabar juda link Ispanijos Tenerifės. Visgi dar neaišku, ar jam ten bus leista prisišvartuoti. Iš viso laive įtariami 8 ligos atvejai, 3 žmonės mirė. Lietuva smerkia Tautinio olimpinio komiteto sprendimą atšaukti ribojimus Baltarusijos sportininkams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, švietimo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas yra nepriimtinas, taip nuolaidžiaujama šalims agresoriams. Anot pareiškimo, kol tęsiasi brutalus karas prieš Ukrainą, sportas lieka vienu pagrindiniu Rusijos ir Baltarusijos propagandos įrankiu. Vakar paskelbto olimpinio komiteto sprendimą pasmerkė ir užsienio reikalų ministerija bei Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Tuo tarpu švietimo ir sporto ministerija neketina keisti sąlygų dėl tarptautinių varžybų Lietuvoje. Nacionalinės sporto organizacijos toliau raginamos nekviesti ir neleisti dalyvauti šalių agresorų sportininkams mūsų šalyje rengiamose varžybose.
0: Krepšinio aistruolių laukia tikras šventinis savaitgalis. Šį vakarą 20 valandą Kauno Žalgiris sieks išlyginti Eurolygos atkrintamųjų serijos rezultatą. Namuose dar kartą priims Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Kol kas varžovai pirmauja 2-1. Tuo metu vakar įspūdinga pergalė FIBA čempionų lygos pusfinalyje išplėšęs Vilniaus Rytas, jau rytoj 21 valandą žais turnyro finale. Varžovas Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujamas Atėnų AEK. Netrūks ir vietinių kovų. Lietuvos krepšinio lygoje savaitgalį laukia 4 rungtynės. Ir orai. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis vietomis smarkiai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršyje galimos šalnos. Rytojaus dieną oras tesušils nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 8, Alytuje 9, Kaune 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Startuoja nauja valanda, o joje vėlgi naujos galimybės ir nauji šansai sulaukti šios savaitės grupės Coldplay dainų. Kas bus, kai sulauksit? Na, šiaip nieko, jeigu neužsiregistruosit į žaidimą. Tačiau jeigu skambant Coldplay dainoms nepatingėsit, pasimsit savo telefoną ir išsiųsit žinutę mums, tai yra užsiregistruosit į žaidimą, labai gali būti, kad sulauksit mūsų skambučio, o tada jau savo kišenę prieš savaitgėlį papildysit pinigais 100 ar 500. Visą informaciją apie žaidimą rasite rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

šventas. Norėjau pasveikinti savo kolegą Stanislovą Širėjevą su vardo diena, dar žinoma kaip Staska. Staska, gero tavo vardadienio. Linkėjimai OSS komandai. Gero

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2002-aisiais išleista italų grupės Milky daina Just the Way You Are praėjusiais metais sugrįžo į topų viršūnes. Apie dainą pasaulį priminė TikToko bendruomenę. Labai daug didžėjų ir prodiuserių kūrė savo dainos versijas, o šį kart eteryje nuskambės ta, kurios labiausiai tikėjusi. Didžėjus David Guetta. Išgirskite Milky sustiprintus originalius vokalus, instrumentus ir muziką. Eteryje Just the Way You Are.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

centras. Sveiki, Radio Centras, su penktadieniu sveikinam jūs, kadangi Stanislovo vardadienis, kolektyvas iš tolimojo objekto norėtų pasveikinti savo direktorių Staskę su vardo diena, su penktadieniu ir su algų pakelimu. Labai jam dėkojam, labai esam dėkingi. Staskę iš Kelmės, linkėjimai.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
4: Tėti, dvaro tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
5: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras natūraliai skanus.
6: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
7: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
7: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefonas.

0: Tele2. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Dabar noriu pasirūpinti sveikinimais labai svarbiem žmonėm. Tai yra buhalteriams. Šiandiena yra buhalterių diena. Jeigu dirbate ofise, na tikrai yra kažkoks finansininkas, finansininkė, buhalteris, buhalterė, tai būtų gerai, kad juos pasveikintumėt, nes svarbus, manau, buhalterių darbas ir galite juos pasveikinti, jiems padėkoti, jiems kažko gero palinkėti, pasinaudojant Radio Centro balsučių liniją. Tai čiupkit telefonus, nesivaržykit, linkėkit viso, ko širdis geidžia. Svarbiausia, linkėjimus įrašykite savo balsu WhatsApp'u arba Viber'u arba dar ir Radijas LT programėlė, kur puikiai tinka. Siųskit man ir jau artimiausiu metu jūsų įrašytas palinkėjimas buhalteriams, ar gal susigalvosit dar kažkam perduot linkėjimus, nuskambės mūsų eteryje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, švietimo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas yra nepriimtinas, taip nuolaidžiaujama šalims agresoriams. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškio aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Taip pat startavo tradicinis virtualus Europos egzaminas. Jis dar tęsis ryto ir poryt. Tai trumpa, nuotaikinga ir įdomi žinių apie Europos Sąjungą viktoriną. Dalyvauti joje gali visi specialioje interneto svetainėje. Pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį vairuotojai rytoj galės Kaune. Policijos pareigūnai kviečia į prevencinę akciją nuo 13 iki 17 valandos Dainų slėnio aikštelėje. Bus tikrinami tiek motociklai, tiek automobiliai. Pažeidimai nebus fiksuojami ir baudos skiriamos nebus. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. 3 dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, amatų edukacijos mugė, gintaro rinkimo varžybos, bus siekiama gintaro karolių vėrimo rekordo. Šiuo metu tiek įsame žinios ketvirtą. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galimo šalnos. Rytoj diena 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
5: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Arial Color tik 9,99. Lidl verta.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Kad ir kaip gera bei malonu leisti laiką draugė su jumis, tačiau viskam ateina galas, tai atėjo galas ir mano šios dienos ir netgi šios savaitės darbams čia radio centre. Tai noriu su jumis atsisveikinti, bet prieš tai priminti dar vieną labai svarbų dalyką, kad pas mus nuo ankstyvo ryto iki vėlybo vakaro veikia radio centro balsučių linija. Čia galima sveikinti, dalintis savo džiaugsmais ar kažkokiais kitais patyrimais. Kalbant tiesa apie sveikinimus, tai jūs pavyzdžiui galite sveikinti Stanislovus. Šiandien yra Stasinės ir visi sodina svogūnus. Taip pat šiandien yra buhalterių diena. Na, o jeigu pažįstat kažką iš muitinės sektoriaus, tai dar šiandien yra ir Lietuvos muitinės įkūrimo diena. Švenčių apstu, net nebejoju, kad tarp jūsų draugų, giminaičių, kaimynų, pažįstamų yra tokių, kurie švenčia savo gimtadienius. Žodžiu, sveikinkit visus ir visas. Tam te reikia pačiupti savo telefoną ir įrašyti balso pranešimą WhatsApp arba Viberiu ir tada siųsti mums numeriu 06-628-628-8. Viskas, ką norėjau pasakiau, dabar jau patogiai radio centro darbo vietą, šią minkštąją patogiai kėdę užleidžiu Simonai, o sugrįšiu pirmadienį po 13 valandos žinių. Iki malonaus!

0: Labai noriu pasveikinti mūsų nuostabią buhalterę Verutę, padėkoti jai už nuostabų darbą ir palinkėti, kad jinai dar po ilgiau šviesiom.
1: Radio centro Balsučių linija. Daugiau RCT.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kärcher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
3: Patikimas draudimas tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radija.

elektrika. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 16:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Jungtinės valstijos šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo dėl susitarimo užbaigti karą, pareiškė Romoje viešintis valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kiek anksčiau šią savaitę prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino vėl bombarduoti Iraną, jeigu šis nesutiks susitarti. Latvijos gynybos ministras teigia, esąs pasirengęs atsistatydinti dėl to, kad vakar paryčiais į šalies oro erdvę įskridę dronai nebuvo saugiai numušti. Prisimti atsakomybę Andrius Prūdo pareikalavo opozicija. Priminsiu, vakar į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido bent 3 dronai, 2 iš jų nukrito. Vienas rastas Rėzeknėje, kur be kitoko apgadino kelis tuščius naftos rezervuarus, antrojo vis dar ieškoma. Šalyje piktintasi, kad sistemos neužfiksavo atskrentančio drono, o perspėjimai gyventojus pasiekė tik praėjus valandai po drono nukritimo. Radiacija užterštoje Černobylio draudžiamoje zonoje, netoli uždarytos atominės elektrinės, vakar nukritęs dronas, sukėlė didelį miško gaisrą, praneša Ukrainos institucijos. Šįryt liepsnos buvo apėmusios apie 1100 hektarų. Dėl stipraus vėjo ir sauso oro gaisras sparčiai plinta. Kai kur ugnikesiams sudėtinga prieiti dėl sprogmenų pavojaus. Pažymima, esą radiacijos lygis ten šiuo metu yra normos ribose. Dėl remonto darbų ilgėja kai kurios kelionės traukiniais, išsamiau Irena Maksimova.
1: Tęsiantis geležinkelio remonto darbams Kėdainių rajone, kur savaitgalį nubėgi nuvirto keli krovininiai vagonai, kai kuriuose ruožuose traukiniai šiuo metu važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė vidutiniškai ilgėja apie 30 minučių. Bendrovė LTG Link šiuo metu atnaujina kai kurių maršrutų tvarkaraščius, tarp jų Vilnius Kaunas, Vilnius Ryga Talinas, Vilnius Šiauliai Klaipėda, Radviliškis Klaipėda, Šiauliai Panevėžys, Kaunas Šiauliai ir kitų. Kol keičiami tvarkaraščiai trumpam stabdoma prekyba bilietais birželio kelionėms minėtais maršrutais. Atnaujinti planuojama gegužės 18-20 dienomis.
0: Vairuotojai rytoj Kaune Dainų slėnio aikštelėje galės pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį. Policijos pareigūnai kviečia į prevencinę akciją. Ji vyks nuo 13 iki 17 valandos. Bus tikrinami tiek motociklai, tiek automobiliai. Už pažeidimus vairuotojai nebus baudžiami. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Taip pat prasidėjo ir visą savaitgalį vyks tradicinis virtualus Europos egzaminas. Pasitikrinti žinias apie bendrijos istoriją, įstatymus, inovacijas ir kitus dalykus gali tiek mokiniai, tiek suaugusieji. Testas trunka neilgiau nei 10 minučių. Ir sporto naujienos. Krepšinio aistruolių laukia tikras šventinis savaitgalis. Šį vakarą 20 valandą Kauno Žalgiris sieks išlyginti Eurolygos atkrintamųjų serijos rezultatą. Namuose dar kartą priims Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Kol kas varžovai pirmauja 2-1. Tuo metu vakar įspūdingą pergalę FIBA čempionų lygos pusfinaliai išplėšęs Vilniaus rytas, rytoj 21 valandą žais turnyro finale. Varžovas Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujamas Atėnų AEK. Netrūks ir vietinių kovų. Lietuvos krepšinio lygoje savaitgalį laukia 4 rungtynės. Futbolo sirgaliai galės stebėti net 5 mačius top lygoje. Savaitgalį bus ir daug bėgimo. Sostinėje rytoj vyks bekelės bėgimas Vilnius Trail Run. Sostinės miškais bėgios daugiau nei 1000 dalyvių iš 26 šalių. Jie galėjo rinktis distancijas nuo 400 metrų vaikams iki 70 ar net 108 km patiems ištvermingiausiems. Starto ir finišo miestelis įsikurs Kalnų parke. Tuo metu Druskininkuose rytoj rengiamas tradicinis maratonas. Jame laukime daugiau nei 500 bėgikų. Pasak sinoptikų laukia vėsus ir lietingas savaitgalis. Krituliai numatomi didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, rytojaus dieno oras tesušils nuo 7 iki 12, šilčiau bus prie jūros iki 16 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 9, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Ką Kelios minutės po ketvirtos valandos už lango penktainis, bent jau Vilniuje lynoja, bet turbūt nuotaikos tai per daug negadina, nes ir per daug šalta nėra. Na, toks tikras gegužiškas oras, visiškai nenuspėjamas, šilta, šalta, šilta, šalta. Mes ir toliau žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šiandien jau Viktoras ir Lukas kiekvienas į savo kišenę pasidėjo po 100 eurų. Iki šeštos dar yra laiko, priminsiu, paskutinis išstojimas dar gali būti Coldplay ir jis būtent atneš jums pinigų.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Eilinį kartą skaičiuosime svetimą lobį, kol mėgaujamės žydrų dangumi, kartais galime nepastebėti turtų savo po kojomis. Čekijoje moteris atsitiktinai aptiko 12 amžiaus sidabrinių monetų lobį, kuri mokslininkai prilygina laimėjimui loterijoje. Šis radinys jau vadinamas vienu didžiausių atradimų šiuolaikinėje archeologijoje. Ji rado suskilusi keraminį puodą pilno puikiai išsilaikiusių viduramžių denarų. Skaičiuojama, kad monetas žemėje gulėjo, įsivaizduokit, beveik 1000 metų, o jų suma neįsivaizduojama to laikmečio žmogui. Šiandien tai būtų galima lyginti su milijoniniu laimėjimu loterijoje. Monetos pagamintos iš sidabro lydinio su vario ir švino priemaišomis. Šiuo metu radinys yra specialistų rankose, atliekami valymo, konservavimo ir detalaus metalo sudėties tyrimai. Tiesa, nepranešta, ar radusi istorinį lobį moteris sulaukė kokios finansinės premijos. Aš ir vėl prisiduosiu jums sąžiningai, jeigu aš būčiau radusi, nu niekada aš niekam jo neatiduočiau. Per daug man pačiai būtų brangu, tiek piniginė turbūt prasme, tiek emociniai. Įsivaizduokit namie turėti 900 metų senumo monetą.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą. Grilius
5: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
7: Big Bang ką?
6: Moka savo klientams.
7: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
8: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
9: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
10: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetikai iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas, sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią, dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
12: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
13: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
14: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
15: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
16: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
17: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
18: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
17: Bet man reikia draudimo.
18: Taip, va, pakaitinis.
19: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
20: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
21: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
20: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
21: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
20: Samsung.
21: Samsung sriuba?
20: Samsung telefonai.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Rusijoje gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šio progą neatmestinas provokacijas. Žvalgyba neatmeta, kad minėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Galimas provokacijas pastebėję, gyventojai raginami informuoti policiją. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8-ąją. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, švietimo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas nepriimtinas, taip nuolaidžiaujama šalims agresoriams. Anot pareiškimo, kol tęsiasi brutalus karas prieš Ukrainą, sportas lieka vienu pagrindiniu Rusijos ir Baltarusijos propagandos įrankiu. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškio aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Pagrindiniai šventiniai renginiai daugelį miestų vyks rytoj, be kitų Vilniuje 22 km ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės. O šiandien startavo tradicinis virtualus Europos egzaminas, jame dalyvauti galima ir rytoj, bei poryt. Šiuo metu tiek įsame žinios 6. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galima šalnos. Rytoj dieną 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suros puikia kaina.
4: Pakaitinė mašina su e-drauda.
5: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
6: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
7: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
8: Čia veikia.
9: Ir čia.
10: Ir čia.
11: Ir čia.
12: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
13: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
14: Mame mi mo mo.
15: Mame mi mo mo.
16: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
17: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
18: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
19: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos

0: Šiandien tikrai labai gausiai atsiuntėt jau balso pranešimų, žiauriai smagu. Nesustokit, varykit toliau, šiandien priminsiu, yra Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena, Švento Stanislovo diena, Cibulinis, Lietuvos muitinės įkūrimo diena, Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena ir, kas svarbiausia, aišku, buhalterių diena. Tai tų sveikinimų Stanislovams ir buhalteriams sulaukime begalės. Štai vienas tokių smagesnių.
1: Sveiki, na, kadangi šiandien jau tokia graži diena, buhalterių diena, tai noriu pasiųsti labai labai šiltus ir didelius sveikinimus savo dviem mylimiausiam buhalteriam, tai Anytai Loretai į Šilutę ir savo geriausiai draugiai Editai į Kauną, kad balansai visi būtų teisingi ir skaičiukai visi atitiktų sąskaitose, tai vat linkėjimai jums patys didžiausi.
0: Visų aš dabar negaliu jums sugruoti, tikrai labai užtruktume, bet ir mano linkėjimai keliauja Stanislovams, be to šiandien vardadienį taip pat švenčia ir Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys, ne tik Stanislovas. Tai siūskite ir jūs linkėjimus per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0666286288 arba taip pat patogiai galite atsiųsti programėlėje radijas.lt. Bet tai dar ne visos geros žinios. Kiti bankai nemokamai naudojasi žmonių pinigais ir iš to uždirba, o bankas Big Bank sako gana. Metas mokėti savo klientams ir kviečia kiekvieną atsidaryti banko sąskaitą ir už joje laikomus pinigus gauti palūkanas. Tai ne indėlis ar kažkas sudėtingo, tai įprasta banko sąskaita, tik visiškai nemokama, be jokių mėnesio administravimo ar plano mokesčių, su nemokamais pavedimais visą parą, nemokamų pinigų išsigryninimų iki 1,5 tūkstančio eurų per mėnesį ir netgi visiškai nemokama labai gražia debeto kortelė. Įprastai naudokite savo pinigais, mokėkite parduotuvėje ar apsipirkite internetu, o bankas kas mėnesį mokės 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. Pagaliau ir Lietuvoje. Bankas, kuris moka tau, bigbank.lt.

0: Afrika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemas kainos kiekvieną dieną.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Arial Color tik 9,99. Lidl verta.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
6: Nieko sau.
7: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojantų Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiogulevaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Rusijoje rytoj minint vadinamąją pergalės dieną, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje galimas provokacijas. Žvalgyba netmeta, kad į minėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, jie gali bandyti demonstruoti draudžiamą simboliką, viešai teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kitaip trikdyti rimti prie sovietinių karių kapų. Galimas provokacijas pastebėję žmonės raginami informuoti policiją. Ispanijoje Alikantėje 32 metų moteriai įtariamas Hanta viruso atvejis. Pasak institucijų, Ispanė skrido tuo pačiu lėktuvu, kaip ir Nyderlandų pilietė, užsikrėtusi virusu per kelionę kruiziniu laivu, o vėliau mirusi Johannesburge. Ispanė nuvežta į ligoninę, ten izoliuota, atliekami tyrimai. Pareigūnai nustatė žmonės, su kuriais jį galėjo turėti kontaktų. Degalai Lietuvoje trečią parą iš eilės pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai 1,98 €, o benzino 1,80 €. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dizelino šiandien buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,13 €. Lietuvoje pradedama minėti Europos dieną. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje iškilmingai pakelta ES vėliava. Pagrindiniai šventiniai renginiai daugelyje miestų vyks rytoj, be kitų Vilniuje 22 km ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės ES metines. Taip pat šiandien startavo tradicinis virtualus Europos egzaminas. Dalyvauti trumpoje nuotaikingoje viktorinoje gali visi norintieji. Be to Europos dienos išvakarėse Vilniaus centre, šalia Neries, pristatyta neofreska Vienybės fortas, simbolizuojant Europos vienybę ir pažyminti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos tarybai. Šis gatvės meno projektas yra pirmas iš visos serijos neofreskų, kurios atsiras įvairiose Lietuvos vietose. 1950-ųjų gegužės 9-ąjį kurta ekonominė Europos šalių sąjunga šiandien gina ir pamatinės vertybės – demokratija, teisės viršenybė, žmogaus teisės ir laisvę.
0: Krepšinio aistruolių laukia tikras šventinis savaitgalis. Šį vakarą 20 valandą Kauno Žalgiris sieks išlyginti Eurolygos atkrintamųjų serijos rezultatą. Namuose dar kartą priims Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Kol kas varžovai pirmauja 2-1. Tuo metu vakar įspūdingą pergalę FIBA čempionų lygos pusfinalyje išplėšęs Vilniaus rytas, rytoj 21 valandą žais turnyro finale. Varžovas Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujamas Atėnų AEK. Netrūks ir vietinių kovų. Lietuvos krepšinio lygoje savaitgalį laukia 4 rungtynės. Futbolo sirgaliai galės stebėti net 5 mačius top lygoje. Pasak sinoptikų laukia vėsus ir lietingas savaitgalis. Krituliai numatomi didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, rytojus dieno oras tesušils nuo 7 iki 12, šilčiau bus prie jūros iki 16 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje yra Alytuje 9, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.
2: Viskas, kelios minutės po 6 valandos, tai reiškia, kad tikrai jau prasidėjo savaitgalis ir tuo pačiu mes baigiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt šią savaitę. Padėkojame Coldplay, išlydime juos ilsėtis ir laukiame su nekantrumu, laukiame pirmadienio, kai pinigus jums neš Donatas Montvydas. Na, o šią valandą prisiminsime, kokias balsutės mums šiandien siuntėte. Nežinau kodėl, bet tikrai buvo jų ypatingai gausu, paskui išsuks Paulina pristatys muzikinę naujieną ir kaip visada pabaigai turėsiu jums smagią istoriją.

0: Taip smagu, taip džiugu gauti iš jūsų žinutės ir galite aišku ir rašyti, bet dar smagiau yra įrašyti savo balsų žinutę ir paskui ją išgirsti per radio centrą. Tai šiandien gavome begalę jų, tiesa ir progų, su kuriomis galima sveikinti, irgi buvo daug. Šiandien yra buhalterių diena, todėl buvo ir keli sveikinimai buhalteriams, štai vienas iš jų.
1: Noriu pasveikinti savo buhalterę Aureliją Pelekienę su buhalterių diena ir padėkoti už darbą.
0: Buvo ir linkėjimai Zarasams ir sveikinimai su gimtadieniu, bet panašu, kad Stanislovo vardadienis irgi yra labai populiari šventė, nes buvo ir daug sveikinimų Stanislovams. Štai irgi vienas iš jų.
2: Norėjau pasveikinti savo kolegą Stanislovą Širėjevą su vardo diena, dar žinoma kaip Staska. Staska, gero tavo vardadienio. Linkėjimai OSS komanda.
0: Staska, linkėjimai ir nuo manęs keliauja jums. Dar šiandien galite atsiųsti man kokią vieną kitą balsutę, tikrai būtų labai smagu. Na, o jeigu jau viskas savaitgaliaujat ilsitės, tai pagalvokit, ką galite pasveikinti ir kitą savaitę. Pirmadienį ir vėl priminsime jums, kokios gi yra progos, su kuo galima sveikinti, o iš tikrųjų sveikinti galima ir be jokios progos galima tiesiog palinkėti. Gero savaitgalio visiems Radio Centro klausytojams.

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
4: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Aukštos slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
5: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2002-aisiais išleista italų grupės Milky daina Just the Way You Are praėjusiais metais sugrįžo į topų viršūnės. Apie dainą pasaulį priminė TikToko bendruomenę. Labai daug didžėjų ir prodiuserių kūrė savo dainos versijas, o šį kart eteryje nuskambės ta, kurios labiausiai tikėjusi. Didžėjus David Guetta. Išgirskite Milky sustiprintus originalius vokalus, instrumentus ir muziką. Eteryje Just the Way You Are.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilnius pareiškė protestą Maskvai dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kijeve. Protesto nota perduota užsienio reikalų ministerijai iškviestam Rusijos ambasados atstovui. Mūsų šalies ambasada Kijeve tęsia darbą įprasto režimo. O Rusijoje gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šią progą neatmestinas provokacijas. Žvalgyba neatmeta, kad į minėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Galimas provokacijas pastebėję, gyventojai raginami informuoti policiją. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, amatų edukacijos mūgė, gintaro rinkimo varžybos, bus siekiama gintaro karolių vėrimo rekordo. Kauno Žalgiris šį vakarą namų arenoje sieks išlyginti Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą. Kova vėl žūtbūtinė. Šiuo metu po trijų rungtynių kauniečiai atsilieka nuo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo Stambulo Fenerbahce ekipos 1-2. Šiuo metu tiek, išsami žinios 7. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galima šalnos. Rytoj dieną 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

kasdien pigu. Iki. Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

atėjo laikas mums atsisveikinti. Šiandien tiesa nelabai ilgam, nes sekmadienį leisime kartu. Nuo 9 su jumis jau pasisveikinsiu, o dabar pabaigai tikrai smagi ir taip pozityviai užkraunanti istorija. 16 minučių ir 25 sekundės. Tiek laiko ore du suaugę vyrai žaidė 5 balionais. Maža to jie tapo ir naujaisiais pasaulio rekordininkais, kurie sugebėjo ore išlaikyti 5 balionus. Atrodo beprasmė veikla, bet kiek džiugesio ir smagu bandyti, ir smagu, kai pavyksta, ir dar tampi pasaulio rekordininku. Tokiai avantiūrai ryžosi nuolatinis Gineso rekordų siekėjas Deividas Rašas, kuriam priklauso jau 350 rekordų ir pradedantysis rekordų varžytuvių dalyvis Aleksas. Savaitgalį galiu ir jums pasiūlyti pabandyti pažaisti bent su vienu oro balionu, kaži kiek ilgai užtruks kantrybės išlaikyti balioną ore. Lauke to padaryti turbūt nelabai pavyks, nes bent jau šeštadienį mums kol kas žada lietų, galbūt sekmadienį šiek tiek debesis prasisklaidys, bet netgi uždaroje patalpoje galite pamėginti su vienu balionu, su dviem, su trim ir pamatysit, kad gal su tais 5 nėra ir taip paprasta. Aš linkiu jums gražaus jaukaus vakaro, turbūt rytoj visi praleisime laiką namuose. Nes mums visiems žada lietų. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad lyja, nes kalbėsiu kaip kokia ūkininkė arba sena baba, bet tikrai žemė buvo labai labai išsausėjusi ir netgi buvo jau gaisrų pavojus sukilęs. Tad tas toks ilgalaikis, nestiprus lietus tikrai mums visiems daug gero atneš. Kaip ir sakiau, mes susigirdėsime sekmadienį kelios minutės po 9. O dabar palieku jūsų tokiu nuotaikingu ir labai ramiai nuteikiančiu kūriniu Magic Rude.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
5: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
4: – SMS pinigai.lt.
5: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl jos grasinimų diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Protesto nota įteikta Rusijos ambasados atstovui. Kartu pažymima, kad Lietuvos ambasada Kyjive tęsia darbą. Rusija vakar paragino Kyjivo gyventojus ir diplomatus evakuotis, mat mieste esą gali būti surengta ataka. Jo žadėta imtis, jeigu Ukraina nesilaikys Rusijos vienašališkai paskelbtų paliaubų. Tuo metu Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad rytoj Rusijai švesiant vadinamąją pergalės dieną, Lietuvoje galimos provokacijos. Jas pastebėjo žmonės raginami pranešti policijai. Jungtinės valstijos šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo dėl susitarimo užbaigti karą, pareiškė Romoje viešintis valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kiek anksčiau šią savaitę prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino vėl bombarduoti Iraną, jeigu šis nesutiks susitarti. Dėl remonto darbų ilgėja kai kurios kelionės traukiniais, išsamiau Irena Maksimova.
1: Tęsiantis geležinkelio remonto darbams Kėdainių rajone, kur savaitgalį nubėgi nuvirto keli krovininiai vagonai, kai kuriuose ruožuose traukiniai šiuo metu važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė vidutiniškai ilgėja apie 30 minučių. Bendrovė LTG Link šiuo metu atnaujina kai kurių maršrutų tvarkaraščius, tarp jų Vilnius Kaunas, Vilnius Ryga Talinas, Vilnius Šiauliai Klaipėda, Radviliškis Klaipėda, Šiauliai Panevėžys, Kaunas Šiauliai ir kitų. Kol keičiami tvarkaraščiai trumpam stabdoma prekyba bilietais birželio kelionėms minėtais maršrutais. Ją atnaujinti planuojama gegužės 18-20 dienomis.
0: Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Taip pat prasidėjo ir visą savaitgalį vyks tradicinis virtualus Europos egzaminas. Pasitikrinti žinias gali tiek mokiniai, tiek suaugusieji. Testas trunka neilgiau nei 10 minučių. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksiančio renginio programoje – koncertai, amatų edukacijos, mugė, gintaro rinkimo varžybos. Šiuose bus siekiama gintaro karolių virimo rekordo. O rytoj Burbiškio dvare Radviliškio rajone vyks 25-asis festivalis tulpių žydėjimo šventė. Tikimasi, kad jo nesutrukdys lietingi orai. Ir trumpai apie sportą. Jau po valandos, lygiai 20, Kauno Žalgiris namuose pradės ketvirtąsias Eurolygos atkrintamųjų rungtynes prieš Arūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 2-1 pirmauja varžovai. Jeigu žalgiriečiam šiandien pavyktų laimėti, kitą savaitę serija grįžtų į Stambulą. Tuo metu vakar įspūdingą pergalę FIBA čempionų lygos pusfinalyje išplėšęs Vilniaus rytas, jau rytoj 21 val. Žais turnyro finale. Varžovas Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujamas Atėnų AEK. Pasak sinoptikų laukia vėsus ir lietingas savaitgalis. Krituliai numatomi didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, rytojaus dieno oras te sušils nuo 7 iki 12, šilčiau bus prie jūros iki 16 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 9, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.

0: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
1: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
0: Bet man reikia draudimo.
1: Taip, va, pakaitinis.
2: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu plus 370 611 2182.